سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام عليكم سامي. هم صداي تركيا سي مخاطبه اور اپکو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 30 جولائی بیروز جمعرات ہے. اس وقت انکرے کے مقامی وقت کے مطابق سپر کے 3, پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5, بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین, آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی, اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے. ہماری یہ نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہے گی. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں ازگے قرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان.

0: لجسام أبسبسبلة حبرونك خلاصة سمعت فرماية
1: صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ خطے میں تنازعات کے باوجود ترکیہ کی معیشت مضبوطی سے قائم ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے والے مبینہ ایرانی حمایت یافتہ حملوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق شمالی پاکستان میں پولیس کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 7 پولیس اہلکار اور 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ مانیٹرنگ تنظیم سائٹ انٹیلیجنس گروپ کے مطابق داعش دہشت گرد گروپ کی علاقائی شاخ نے شمال مشرقی افغانستان میں ایک طالبان عہدیدار پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ خطے میں تنازعات کے باوجود ترکیہ کی معیشت مضبوطی سے قائم ہے۔ صدر ایردوان نے ایوان صدر میں کابینہ کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ کی حیثیت سے ہم نے اس عالمی منظرنامے میں جہاں ہر روز ایک نیا بحران جنم لیتا ہے، پیداوار، سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے شعبوں میں انتہائی کامیاب اقدامات کیے ہیں۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ترکیہ ہر قسم کی مشکلات پر قابو پانے کی طاقت، تجربہ اور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ترکیہ کو اس کے خطے میں پیداوار، لاجسٹکس، ٹرانزٹ، تجارت اور ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کے لیے عزم کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے والے مبینہ ایرانی حمایت یافتہ حملوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک درجنوں تنصیبات کو راتوں رات نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی اور دفاعی مقامات اور ایران بھر میں بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے کہا کہ آپریشن کا مقصد ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کی طرف سے امریکی افواج، تجارتی بحری جہاز رانی اور خلیجی ممالک کو لاحق خطرات کو کم کرنا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق شمالی پاکستان میں پاکستان پولیس کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 7 پولیس اہلکار اور 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ گزشتہ شام صوبہ پختورخوا کے ضلع ہنگو میں ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ مزید 22 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حفاظتی قوتوں نے علاقے میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مانیٹرنگ تنظیم سائٹ انٹیلیجنس گروپ کے مطابق داعش دہشت گرد گروپ کی علاقائی شاخ نے شمال مشرقی افغانستان میں ایک طالبان عہدیدار پر مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بدخشاں میں اطلاعات و ثقافت کے محکمے کے سربراہ ذبیح اللہ امیری کو منگل کے روز صوبائی دارالحکومت فیض آباد جاتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ افغانستان اور پاکستان میں فعال داعش خراسان گروپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ امیری جنوبی صوبہ ہلمند کے گورنر امان الدین منصور کے بھتیجے تھے۔ افغانستان کی اطلاعات و ثقافت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس بزدلانہ حملے کے بعد ایک حملہ آور مارا گیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حکومت کے دشمنوں کو یاد دلاتی ہے کہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں ہمارے پختہ عزم اور ثابت قدمی کو کبھی کمزور نہیں کریں گی۔ طالبان حکام نے افغانستان میں سیکیورٹی بحال کرنے کا عزم کر رکھا ہے، لیکن 2021 میں ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے حملے جاری ہیں۔ داعش دہشت گرد گروپ کی علاقائی شاخ نے ان میں سے کچھ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں وسطی کابل میں ایک چینی ریستوراں میں ہونے والا دھماکہ بھی شامل ہے، جس میں جنوری میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دہشت گرد گروپ نے دسمبر 2024 میں کابل میں ہونے والے خود کش دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، جس میں مہاجرین کے وزیر

0: اور صنعتی تنصیبات کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عالمی اوسط سے 2 گنا تیزی سے گرم ہونے والے یورپ میں اس طرح کے شدید موسمی حالات اور آگ کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔
1: بھارت کا شمال مشرقی علاقہ شدید مونسون بارشوں کے تباہ کاریوں کے زد میں ہے۔ آسام کی ریاست میں دنوں سے جاری تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ امدادی اور تلاش کی کاروائیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ اس آفت سے 11 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 8 افراد تا حال لاپتہ ہیں۔ علاقہ میں 1,700 سے زائد امدادی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات ہیت نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کا سلسلہ مزید تین سے چار دن تک جاری رہے گا۔ حکام نے عوام کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔
0: امریکی فیڈرل ریزرو نے مسلسل 5ویں اجلاس میں شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بینچ مارک سود کی شرح 3.5% سے 3.75% کی حد میں رہی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی جنگ کے درمیان مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیڈ کے 12 ارکان میں سے 3 نے شرح سود میں 4.25 پوائنٹ اضافے کے حق میں ووٹ دیا۔ فیڈ کے چیئرمین کیون وارش نے کہا کہ مرکزی بینک مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر مرکوز ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے مسلسل 5ویں اجلاس میں شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی جنگ کے درمیان مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔ تو آئیے اب ترک گلوکارہ عائشہ خاتون اونال کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو بغیر حساب کے گزرے۔ زیادہ تر جب ہم مالی مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور بعض اوقات ریاضی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو ہم جلد سے جلد نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہمارا دماغ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ان لمحات میں ایک چھوٹا سا آلہ ہمارے بچاؤ کے لیے آتا ہے، چاہے وہ ہمارے موبائل فون پر ہو، ہمارے کمپیوٹر میں ہو یا ہماری میز کے پہلو میں۔ اگرچہ صدیوں سے اس کے نام میں فرق آیا ہے، لیکن ہم اس آلے کو کیلکولیٹر کہتے ہیں، جو بنیادی طور پر ریاضی کے چار بنیادی کام انجام دیتا ہے: جمع، منفی، ضرب اور تقسیم۔ سامعین، انسانوں کے پاس اب بہت جدید کمپیوٹرز ہیں جو فی سیکنڈ میں ہزاروں آپریشنز کر سکتے ہیں۔ انہیں یا تو اپنے دماغ پر یا چھوٹے پتھروں، لاٹھیوں پر اور آخر کار ایک سادہ کیلکولیٹر پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جسے اباکس کہتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب پہلی تہذیبیں بنی تھیں، اس کے بعد 17ویں صدی کے بعد سے تیزی سے عالمی تجارتی لین دین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تعداد نے سادہ اباکس کے سائے سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسے نئے آلات کی ضرورت تھی جو 5 یا 6 ہنسوں کے اضافے یا ضرب کے عمل کو انجام دے سکیں، اور ریاضی دانوں اور موجودوں کو اس میدان میں آنے میں دیر نہیں لگی۔ سب سے پہلے 17ویں صدی کے اوائل میں اسکاٹش ریاضی دان جان نیپیر نے لوگارتھم کا طریقہ تیار کیا، جس نے حساب کتاب میں بڑی سہولت فراہم کی، اور اس طریقے کی بنیاد پر اس نے کیلکولیشن ٹول کو نیپیئر بونز کہا۔ اسی دور میں فرانسیسی سائنسدان بلیز پاسکل، جو بہت کم عمری میں ریاضی میں زبردست شراکت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ایک بہت ہی آسان وجہ سے اسی سمت میں مطالعہ کیا۔ بلیز پاسکل کے والد ایک

السلام علیکم سامعین، اسکوپیہ سیاحت کے اس آخری سفر میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ماضی کے دروازے وا کیے دیتے ہیں اور جاتے ہیں سن 1991 کی طرف. یہ وہ دور تھا جب تاریخ ایک بار پھر اسکوپیہ میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہی تھی. شمالی مکیدونیا کے اعلان آزادی کے ساتھ ترک برادری کے لیے کہ جس کی جڑیں صدیوں سے ان زمینوں میں تھیں، ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا. اس بار تبدیلی اپنے ساتھ امید لے کر آئی. سرکاری طور پر تسلیم شدہ اقلیتی حیثیت کا مطلب نہ صرف ترک شناخت کو قبول کرنا تھا بلکہ علاقے کے ماضی اور ثقافت کو مستقبل میں منتقل کرنا بھی تھا. آج کے سفر میں ہم اس نئے دور کا سراغ لگائیں گے اور مل کر اسکوپیہ کے جدید دور میں ترک معاشرے کی زندگی کا مشاہدہ کریں گے. اگر آپ تیار ہیں تو چلیے ان گلیوں کا رخ کرتے ہیں. سو 91 میں شمالی مکیدونیا کے اعلان آزادی نے اسکوپیہ میں ترک معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا کیے. نئی ریاست کے آئینی فریم ورک کے اندر ترکوں کو سرکاری طور پر تسلیم شدہ اقلیت کا درجہ ملا. سماجی حقوق کے تحفظ اور ثقافتی وجود کو برقرار رکھنے کے حوالے سے یہ قانونی حیثیت ایک انتہائی اہم پیش رفت تھی. آئینی ضمانتوں کی بدولت ترک معاشرے کو جمہوری ماحول میں اپنی ثقافتی اقدار کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کا موقع ملا. یہ صورتحال اپنے ہمراہ خاص طور پر تعلیم، ذرائع ابلاغ اور سول تنظیموں کے شعبے میں نئے مواقع لیے ہوئے تھی. آج اسکوپیہ کے جوار کے دیہات ترکباش اور توربش میں ترکی زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترک ثقافت کو شہری مرکز میں ہی نہیں دیہی علاقوں میں بھی زندہ رکھا گیا ہے. تعلیمی سطح پر انسٹیٹیوٹ آف نیشنل ہسٹری، مکیدونیا اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس

سس اور اسٹیٹ آرکائیوس ترک تہذیب اور خاص طور پر عثمانی دور پر وسیع پیمانے کی تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ جاتی ڈھانچہ سائنسی مطالعات کے ذریعے ترکیے کی تاریخ و ثقافت کو دستاویزی شکل دینے اور موجود دستاویزات کو محفوظ کرنے کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں موجود ترک رفاہی، ترقیاتی اور تعلیمی ادارے یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ اور ترکیہ تعاون و رابطہ ایجنسی تیکا کے ذریعے تعلیم و تعلم اور شہری انفراسٹرکچر کی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ ادارے ترکیے اور اسکوپیا کے درمیان ایک ثقافتی پل کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن مقامی ترک برادری کی ثقافتی ترقی میں بھی ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ دوسری طرف نکولا گروفس کی حکومت کے 2010 میں اعلان کردہ اسکوچے 2014 منصوبے نے اسکوپیا کے شہری مرکز کی مکمل تزئین و آرائش کی راہ ہموار کی۔ اس جامع منصوبے کے دائرہ کار میں 6 سال کے عرصے میں شہر میں سینکڑوں مجسمے نصب کیے گئے، 34 نئی سرکاری عمارتیں، متعدد فوارے، پیدل چلنے کے لیے 4 پل اور دریائے واردار پر 3 گیلیون تعمیر کیے گئے۔ قدیم طرز تعمیر پر تعمیر کیے گئے یہ شہری ڈھانچے 5 اہم چوراہوں، الیگزینڈر چوک، فلپ دوئم چوک، ورجن میری چوک، واریئر چوک اور مکدونیا چوک پر مشتمل ہیں۔ اس منصوبے کے ساتھ فاتح سلطان محمد پل کے جو اسکوپیا کی علامت ہے مجسموں کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا اور منصوبے کے دائرہ کار میں تاریخی ترک بازار کا ایک اہم حصہ مسمار کر دیا گیا۔ ان مداخلتوں نے نہ صرف شہری ساخت کو نقصان پہنچایا بلکہ یہ ترک معاشرے کی تاریخی یاداشت اور ثقافتی شناخت پر بھی ایک منظم حملہ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسکوپیا آج بھی فاتح سلطان محمد پل اور بالکان کے بڑے ترین بازاروں میں سے ایک اسکوپیا ترک بازار کی میزبانی کر رہا ہے۔ مراد پاشا مسجد اور مصطفیٰ پاشا مسجد ایسی مساجد ہیں جہاں آج بھی ترکی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ مساجد صدیوں پہلے کی طرح آج بھی ترک معاشرے کی مذہبی اور معاشرتی زندگی کے مراکز کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسکوپیا جو 5 صدیوں تک عثمانی حکمرانی میں رہا، ترک ثقافت کے دیرینہ ترین نقوش والے بلکانی شہروں میں سے ایک ہے۔ اسکوپیا میں ترک وجود صرف پتھر اور اینٹ سے عبارت نہیں ہے، یہاں کی زبان، ادب، موسیقی، خورد و نوش کی ثقافت، روایات اور روزمرہ زندگی کے طریقے بھی اسی ورثے کا ایک حصہ ہیں۔ یحییٰ کمال کے اشعار میں وجود پانے والا وہ گہرا تعلق محض الفاظ کا آہنگ نہیں ہے، بلکہ جب شاعر کہتا ہے کہ اسکوپیا کا شار پہاڑ برسا کا تسلسل ہے تو وہ دراصل صرف جغرافیہ کی ہی نہیں بلکہ ایک روح اور ایک تہذیب کے تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ آج بھی اسکوپیا کی گلیوں میں گونجتی دھنیں، پتھر کی دیواروں میں چھپی دعائیں، بازاروں کی خاموش ہلچل، سب میں اناتولیا سے بلکان تک پھیلی ہوئی ایک عظیم ثقافت کے نشانات موجود ہیں۔ اسکوپیا کے بارے میں ان آخری 4 پروگراموں میں ہم نے مل کر ماضی سے حال میں پہنچنے والے نشانات کو دیکھا۔ فی الوقت تو اسکوپیا سے گزرتی ہماری آواز کو اپنے دلوں تک پہنچنے دیں۔ اگلے ہفتے کسی اور شہر میں دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔